Naredna poruka kaže: pozdrav za sve slušaoce, pozdrav za Majdu u Brčkom od Majde iz Kalesije, glas za prijedlog broj 2. A slušamo Enesa u nastavku i Kakva si to žena.

singla Sedrine. 16 sati i 49 minut. Sunčano i toplo. Trenutna temperatura zraka je 32 stepena. U nastavku slušamo Draganu Mirković.

Izaberi auto po svojoj mjeri. 062-467-566 Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.